egun olofi fo bae ya ni aloru o fati fo bae oni wero ru mila morin la ya na mi washan goyan ya ni oru olorun koko imere ari le kumo fori bale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.